Türkiye yasalma intellektni soğuş qırında kullana ala mı? Barımızında kızısındırgan bu sırauğa cevap biri oldudan, öz bilen, Türkiye soğlanı sanatında işlengen pilotsız sistemalarının, sensör şilterlerinin hem türlü platformalarının mühim negiz təşkil etun iskalı. Мұндан сыңғы мәхим мәселенің тоғынды өзге башқаша болуына басым ясығым сөздерін бұлай деп тамамлы. Мұнда ең тіп аспект интеграция. Ойрым платформалардағы сенсорларына да шеттегі хәм өзәктегі ясалма интелеп негізіндегі анализ хәм қорар қаблы үті қотламларында не дәрежеде дис интеграцияларға мүмкін икәнін жетті қару мәхим. Мұнда ең тіп аспект интеграция. Ойрым платформалардағы сенсорларыны да шеттегі хәм өзәктегі ясалма фәхім негізіндегі анализ хәм қорар қаблы үті қотламларында не дәрежеде тез интеграцияларға мүмкін икәнін жетті қару бек мүхім. Чөнки келешек соғыш қырында платформаларының саны һәм төрлелеге генә өстенлек бирмәчәк. Сүз шул платформалардан алынган мәгълүматларны кем тизрәк һәм төгәлрәк аңлый һәм аларны карар кабул итү механизмына әйләндерә алуында бара. Бу сорауга җавап шулай ук яңа чорда кем аерылып торачак дигән сорауга да җавап бирәчәк.